Ovde je radio Glas na Turkije, počitovane slušatelje, dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 31. avgust 2026. ponedeljak. Ja započnemo naša emisija na makedonski jezik koja se emituje svaki dan od 11 do 11 časova i 30 minuta ispored tursko vreme, odnosno od 10 do 10 časova i 30 minuta ispored srednjoevropsko vreme. Naše emisije možete da ga slušate preko satelitite TurkSat 4A su tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da je slušate se koja večer od 24 časa od 30 minuti do 1 časa od popolog spored tursko vreme, odnosno 23 časa od 30 minuti do 24 časa od spored srednjoevropsko vreme. Na početku kad slušate vesti, potom kad slijedi redovna programa poznate ličnosti od Turske od sveta.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!